0: 低楼层走上楼，让生活绽放活力色。出门带上环保杯，为日常添点亮色。骑上自行车，在旅途中感受五光十色。电费微保，点亮世界的梦幻色。背上环保袋，熠熠新的时尚色。还有沙漠中的蓝色，草原中的白色，山谷中的金色。绿色生活让世界又有了更多的颜色。绿色低碳，多彩中国。开心的一天总干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭。质量运动，活力满满。记得喝水，加速代谢。好好休息，迎接美好的明天。偶尔放空身心，保持良好的心态。用健康记录美好生活。
1: 好，接下来咱们看到的是女子高低杠的比赛。进入到单项决赛的八个运动员当中，两位来自中国，分别是田卓凡和杨帆雨薇。
2: Закрея Ванеза, Шена, warm-up is over. Please start the competition.
3: Варно, а хоть привет. Там вас вас издала уфа.
2: Первая наступа представница Чешки, the first finalist representing the Czech Republic, Ванеза Машова.
3: Браво, як сенате, Чехи. Добрый, добрый.
1: 现在我们第一位看到的是马索娃，捷克选手。一个选手马索娃，这一场比赛呢，金牌或者是奖牌的争夺主要是在中国、法国、捷克这几个选手当中去进行较量。马索娃也是一个有希望登上领奖台的运动员。从难度上来讲，没有特别大的优势，因为这次我们看到难度最大的是中国选手杨帆雨薇，难度呢可以达到6.6左右。
3: I kobaji, ovo ostalo, to se mače, priprema, šprica. Koliko to smije trajati?
4: Pa u smari smije trajati dok te sudac ne prozove. Od kad sudac da zeleno svjetlo, imaš još 30 sekundi da popreš na pravu i da kreneš svoju vježbu. Tako da, eto, uzmi vremena otprilike koliko ti treba, ali ne nakon proteka 30 sekundi.
3: Ok, što sad?

0: 笑。本来中国队这次两位上高飞将单项决赛的选手是既有难度也有完成质量，就是两位选手目标都是要争奖牌，并且有希望包揽冠亚军的。但是刚才我们看到田卓凡掉下器械以后呢，完成分还是受到比较大的损失。现在我们看到的这个距，就是刚才那个空翻呢，距离杠子的距离又近了一些，所以控制好杠距，就是这种脱手再握杠动作控制好。这个地方就是有点远，那么前一个呢，就是刚才我们看到的那个又近了一些。
1: Jedne sezone da dečki probaju ovaj svoj pulsar, da se godi vidi dok se okreću.
2: Možete slobodno da
1: ne
2: mogu probati?
1: Ne, ja se razmišljam kako bi te recimo, naš ono vožnik, kada je snimio element, pa da se vrti ko u Luna Parku, da se sve vidi, da svijetli, da može i po mraku biti. Dajte. Evo još malo pripreme. Baš vole to što ište lice. Rekla si da pomaže, ali može li odmagati?
2: Može i odmagati. Ako se pretjera, jer onda postane malo prestisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi kvat, na kraju bude malo prestisko, pa malo fizički.
1: Onda ipak nije baš sve idealno. 13.66, pljesak za našu gošću iz Kine.
0: 难度6.0完成7.066，成绩是13.066分。好，下面要看到的是个人中立运动员。安德烈娃

0: 各人中立运动员安德烈华。
1: Super se snašla, da, to više fizika napravi svoje nego ona, ali dobro je završila.
0: 那么现在我们看到已经登场的三位选手，有两位都已经出现掉下器械这样比较大的失误，而且这两位选手都是在资格赛比成绩很不错的人，年轻选手需要更多的大赛的历练。细节也是要注意的，就是在倒立位置的准确性上，还有这个绷脚尖还可以再做得更加准确一些。
2: Samo da ne budemo bitno da niste pali i onda je već na postoju. To ne, mora biti još malo bolje.
1: Nadamo se da neće doći do toga, ali iz nas je to bolje.
2: Da, da, svače bude retrogradni Merkur, bude loša bio prognoza, svašta. Na žalu na stranu. Još gledamo snimke. Naša zadnica delice u ovom 102. Uskoro je i ocjena. Ekaterina, kak djela? Bilo je bolje. Istina. A da, s osmihom. Sutkinje su to riješite. Ovo je 400, krenu točno. Treća pozicija. Third place in the moment. Gle čuda.
0: Andrejeva, nan do 6.4, van čang 6. 难度 6.0 完成 6.4 成绩是 12.40 分。下面是法国选手克拉斯资格赛成绩 14.40。跟他资格赛的发挥呢是相差无几，都是一个能够获得较高分数的这样的一个成套，啊，太不容易了。因为现在已经上场了，前面三位选手都没有超过他们的资格赛的表现。现在我们看到的克拉斯，这套动作的完成质量很好，动作一气呵成。现在已经有三位选手呢，成套难度在6.0左右。但难度最大的是后面要上场的中国选手杨凡雨薇。
2: Bravo, bravo. Prima je sjajno.